Magreta, pehange mai e au ko halatu. Pe wofi mai, ki wakau atu. O atu pe mua talamonu, o tawangi, ki kau elangi. Fa'u fa'amiri fo'u fa'i. O falahe atu ia, tamai ofa. Doe ngai fa'atina.